Píse brekk og alle sen Lord Gordonsens tastal ma hade kjol hor vi habelt glede heint von der hand. Tamir fille en bebre tag og nacht, singen dort Brian McNamara. Gusen trusshot en píse kjol hage, kan vi ikke gulli klansige kvartienta, loch no gøyr, da heint even sommer dortig Brian McNamara.